Agere kakite suwe tai kaya tagenge. Kakite suwe tai kaya tagenge kena gilegete ngoboda ne tai. Kena gilegete ngoboda ne tai dadi. *274#. Ticket number 7. *274#.